یہ وہ زمانہ کا دور تھا جو خط لکھے جاتے تھے اور تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ بہرحال رفیع صاحب کی آواز میں ہم آپ کو سنائیں کنیا دان میں سے نکال کر۔ چلیے اگلا گیت ہم پیش کرنے والے وہی ٹویڈو سے نہیں، ان کا لائیو کاریکرم، جی ہاں لائیو کاریکرم کانگریس خباؤ کا، یعنی ورلڈ فریڈم ٹیٹر کا ٹویڈو سے ان کا الکا یاگنک جی آپ کو سنا رہی ہے۔

تو آپ نے سنے چل دریا میں ڈوب جائیں کہ سلسلہ ہم آپ کو سنائیں اوپر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ چنے میں چلا رہا ہوں لکشمی کانت پیارے لال کے ساتھ پر پریم کہانی میں سے نکال کر نکلی فیفن سیفن دخ کا یہ گیت. چلیے آپ کو سناتے یہ سیمی کلاسیکل اس طرح سے. رفیع صاحب سمن کلیان پور.